0: springvand.
1: Sange til hjertet, sange til sommeren. Vi er lær.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: Had to be an ticket to

0: sange til hjertet fra VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?